a očirý, tam hlboko niekam út. Zem stratených som, v oknách blúdia očirý, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.